0: Joo, tää lämmun eilä mä ees lähokin syy muisteli oltasi, mutta oot lämmun feitinkar lohkata. Mun kall doad juntai, ke lohkata tälle säutnisaikki tjoga ja i joula tjogte tämän perakaisuli. Ja Karin hume eske, mutta tuoro vai taas, ontna oltasi lähte, ontna alkaa norka sametikis tiavastrahkin ja oppositionna pelotat, norskolat folki ja bergpelota, kaipila oj tiedu kuora hallan raporta sametigi direktöra birra ja asse guoloit sihke diadien ja morkuit asis.
1: Ja, så är det ju väldigt viktigt att du kan ju inte välja bort öppenhet. Vi är ju helt avhängiga av tillit ute bland folket.
0: Bargi Pellodaga parlamentaras Jodi Hedji Tom Sottinen detta att det lärde allas att det i satt av all hedge rabasvåda. I samråd i Jon Kristi med Denia Lohka NRK i att det Joko Jodi Hedji lär jag och John Diado direktörer Ashi Birra. Ja, sen tror jag att det sa att det går för man och jag gäst man och ganska att det är ju inte vikta njalmalas tillgåhusa ja, desto tjalalas tillgåhusa att njäljegärte. Samtidig presidenta Silje Karina Motka annarsar åt Svastia e-postes NRK att det väl ile vejolas odanbok ditt molko i hashi oppalas reket dåligt. Guadalus gjadahallan lohpoi tjaktsamano gavtsan upplappäivi ja den ditt är ile väl båtan bo rekega makullet Guadalus Borgoi diadia Motka. Ja en på den berör bästa kulla man manja min sadagis. Irene Fufunov gi tjaktsamano alkos valjui nuortala tjait ouda olmusin lä seida tjakema historias nuoramus ouda olmus. Kolmologi jahkasas Fufunov mahtajajs roftogoulu tjävet jaurei mannan gäsi ja illula odda luottamustoipmi. Sanat naarvus ahte olmuket eutuajsu ouda olmusin lecce äänas buorasat olmut. Ja enpo irene Fufunova birra saat lohkat yle nähtäsiks. Norska statafitnuda statkraft lägeskat dödan Los Lagos tjahtse fapmorustiga tjahtseworka matta chiles. Tjahtse mapuche viliche altmuga bassi johki pelmikkeni. Tien goulu tjodi vihtalogi algo altmut servodaga läv. Vaidalan fitnudaga norska kävähedji bärgehtsui. Är mitt allt mot våga i rikumis. Och när lej det ikte leje tjallmåsdäppmi står det icke olkobälde Oslos ja samira di lahto bäska nillas alga i ejas appella lodin buktin ditte famo asha ja gaibri att det sikke statkraft ja radhus doljovabba odavast i regin. Se vore det hatt en norga tjovo laga med si eja raka it. Den där jag i bäska nilles stora dick i olkobälde ikte. Ja, en på den bera gola majtej har ju farka min sadagis. Och då olmors duschar dista äkidiska personabila ja busse bäska häcka och di batse durtnosis. Likko i svåras duschar personabila vuxi. Katsun toimahat otsui tiedu partistimu ohtaikke. Lihkuisvuoda tahpuvai Rannujärvi luottas ja geinu legitta mankatimu katsun parkutihte. Busses leikka lihkuisvuoda aige vuotsin lassin dusse guokite matkustajji ja persoona piilas fas eilen ääräku vuotsi. Pultiet tutkit tal lihkuisvuoda jadan siivait. Det är oddsat studios Eilomaret Eira.

Danmark och statsminister Mette Frederiksen där chatte sikkers och skjärtades mela och alla Danmark och USA jag kallar lite nu nattagaska satte bestit agalachat. Ikte Charlie Danmark och USA jag kallar lite nu natta Wallaje sikkers våda skjätadusas. Ja, Mette Frederiksen där chatte skjätadus att när arvus Danmark och Konagas rika suveräniteta, ja, territoriala alles våda. Ja, Mette, råna ätnamma ersmärgidan riftig. Skjätadusa Wallaltjalle öse president Donald Trump, Danmark och statsminister Mette Frederiksen, ja, kallar lite nu natta radius. Jodi Hedji Jens Fredrik Nielsen formala ceremonias UN versus New Yorkers. Då skjätade oss av alla vårt i Ronatama Alpmoga min Wake Wally, min Aigai Boadu ja min rika Audanemi Tandacha kallar lite nu natt radde hos Jodi Hedji Jens Fredriksen. Så det gilli gilda radi gana i manla trackemis att det gilda jodi hedji jari rante pelkonen i läsivalas giusi däpmai da jag ära äppa asalas lahtemi. Gilda tjelkadis godi ashi åt syristain danjagi gobodi odan naudion ashi migoska bargide. Jurista tjälkade mig mangel gana i tjata gusen med ilen dota i gashi gaibrit bargoadis enet tjobulemi. Gäldar att de märrige att det är sig i tjobulovo vidasa. Norska statafittnada statkraft lä gäskat dödan los lagos tjata fapmorustiga tjata worka matta chiles. Jag där tjata mapuche viliche altmoga bassi johki pilami kveni. Den golo tjodi viktalo gi algo altmot servodaga lä vaidalan fittnadaga norska gavahedji bära gärtso ämi altmot vägt vådai rikomis. Och när lei chalmus däppmi ikte fall lei chalmus däppmi stora digi alkobelde Oslos ja samiradi lahto samedigi radi lahto bäskanillas algejits appella lodin buktin dite famoasje ja gaibete sikke statkraftiga radde hos Doljova Oda Stetsi. Sivuid hatte norga tjovulaga mig sija jarakit danda jag i bäska nilasa stora dikki alkobelde ikte. Jag är på den bera satt lagt NRK Sami nätta situs. Irene Fofonov gi tjaktjamanu alkos valjui nortala tjai ouda olmuchin lä sida tjakima historias norramus ouda olmus. Kolmologi jaksas Fofonov mahtse jäts ohtogolui tjev hjaurei mannangas ja illuda odda luhtamas doikmi. Ja den bidrar så att man inte lock en på yle nätasits. Det är oddsat studios eilamart eira.

0: Ja, teimuledal sedan och ta minuta bachel ofti ja da märksa att mun eila man lämpa att han deike studio i mycket lite odyssey ja mun alkandaina att prinsessa Astrid hauda du ontne. Prinsessa Astrid da ja mi chakchamanu oknoplo baby du ska gå ett baby manil go so vilja konagas harral ja mi ja antne son hauda du ris kirkus ja daletimo autos konagas hakon son medosta Astrid hade ja olo konagas slash gwesit läbodion är ett ära dronet mette marit Rotno, prinsessa Ingrid Alexandra, ja, dronet Sonja. Ja, prinsessa Astrid Elinagis Lämarsson, njälje konagas anorkas, ja, son, däti njäljologi, andagasi, oftilogi njälje jagi. Ja, norka samedikki chalmusta muittasa su minuhtasas jaska huodain odalgo djavas trakin alga antne. Tasalasin dolla djavas trakin jodi hedji muittusaitni ja ingor ante Mikkal joiga konagas las majestehta konagas Harald V. Luodi. Norga slohta leugi prinsessa Astrid Muitun. Ja dalal veolas tjovutan havda dem i sikke NRK Radios, NRK TVs, ja NRK Nettasitus. Viktalogi jagi läkollandan reis govastas sami gelat maana ikiri ilmai. Dan chalmustahti uo girjala svoda festivalas man mundajan föreninga samiske författare lagida matta varjegis golgmado vihtan och blockita tjejan och block bäivi. Mari ailonjeida somban mari almuhi vastas manekirji ammul ja alit arpmälli ofti nublo tjejalogi gohtas ja san lä bodion gotnegossin festivali. Chahtisolo bohta aigi skola struktura mel vaikkoan chahkima chalkamushat la chahka igesi uun ja ashi galga gorhali uut viita seppot. Enas vanamat anniogas halit duoleit skola gilis. Chahtisolo vanamat fasle fuolasta aigis fagabirasa ja skola vistit kapasitetadist dihte. Just chahtisolo mani skola ja nori skola outa stahti juuba. Asi sadi uo gola skulda mi odalgo politiker at taket lohpalas medradosa joulumanus. Oppositionen pelola at nurkalat forki ja bargi pelola gaibida ojut diaduit gorahallan rapporta samedi direktura ja asi goloit sike diarihan ja molkuit asis go antne alga dievas trokin norka samedigis.
1: Ja, så er det jo veldig viktig at du kan jo ikke velge bort åpenhet. Vi er jo helt avhengig av tillit ute blant folket.
0: Ja, Bergit Bellodaga, parlamentalers Jodi Hedji Tom Sottinen, det er at det ledde ellers at det er satt valget er et rabasvåde. Ja, samme digge Radi Jon Kristin Medenia, loka NRK at det, Joko Jodi Hedji, le og Jundiadi direktør av Asibira. Ja, som tror jo at det er at det går for mann og jeg, gjesse mann og gaska, at det jo er ikke viktig njelmeles tilgehuset. Ja, det står meg til njelje tjaleles tilgehuset. Samme digge presidenta Silje Karine Mott gav oss det e-postes NRK at det ille velle veulas odan buktit målkoitasi oppalas reket dålust. Goddalus gjadahallan lohpo i tjaktsmann og gavtsen og blopp bævi gjadan dite ille velle båten på rekega mat gullet goddalus paragoidan dia motka. Ja, en på den bedre satt lakket NRK Sami Nettasitus. Ja, det er lei, og det satt studios Eilamart Eira.

0: till Inger Gaup, Ann Ragnhilla Luoti.
1: Manahi ko alku dan saddajis. Äle hedastuva. Mana NRK radio appai. Doppe gavnasike den. Ja manga era sadda. Jäke saddajis la nästi. Ja godan deddilat de ikta do gälla sata. Korava appa. NRK radio appas guldala saddaji dalagodunje bueremosa heive. Ja doppe sat njojko ashis ashai. Just det, något härligt.
2: Kologsi sa annakoi, det ett olu falalda. Är det hera och att baikala sjådasi, ja delat mig i dagbahuva, topogostånlea.
3: Topogostånlea, där du är.
4: Logda på NRK.
2: Logsi sa annakoi.
0: Tas man gäller musik, det är så att det saken dess att det är fålast och vann gå i gott gulle pepmorostiga jo, det är nog att planen odda kolle bi morosikit to kommatta varjegi odal dan munjo ja musika Emma Eliane Lihkadus.

0: Och då planerar hon golvet med rostet vodka in matavarigis eller bort att en reaktion i turistasurkis, det är turismasurkis. Golvet med finnar att lära ja låka att se i gott bara sikkaris vågimelde. Mot matkärla hos vodadärgi Elsa Halldorsen pallat golvet. Kolle bi manna chuata tas mi kaso kaso olo muite kilachi haldosna melda huksimin sauni podcast satukata ja go pese vasi teli kasauni ja kalma meera tahte merkasa olo kilachi oi vilda haldosen sonda chatesi la tanke goxologi barakosai podcast maht kulle turismi ja la olos mava servodokas ja vodunta salati doske sauni.
1: Vi har i alla fall 20 arbetsplatser på Bugnes innanför turismen. Och det är mycket ett litet samfund. Och grundlaget för det här är ju Bost.
2: Motodal, balla, matkalla hos grunder, kili, dillis. Leröi leohtaa naasei kollebiatman paikki mattis näset nammasas paikkai sulli ohtamilla eret puoletkain paikkis. Haldosen balla te kollebiatman roste lahkaa märrakaatti saata nueskiidi määrä kos turistaa pesset vuojelit. Sondatja ähte taal aiko halkai rusteka viesui holkopälle ja märrakaatti lahkaa. Ja just siimanai vuojatan ja saunjeturisma maitte sikallekin parakat tätä haldosen.
1: Och så ska de ha här lika ut för studierna vår. Akkurat i närheten av de här stränderna som är här, badestränderna. Och mister vi grundlaget för bastuturismen, vad då?
2: Jan Börre Johansen lärde Aurora Koulu Jodihäggi att jag sille registrerar att det olmas lät vuorjosuvan tai paikki haasämikäggille toppe. Siin mielessä levaivi kolmat fuolastuvat tankäggille tätä son.
3: Vi registrerar ju en bekymring runt etableringen av den de lokaliteten här. Vi syns att det är trist att man är bekymrad runt det.
2: Lärare finnar det här en ohtammuttus ja vårda ei se valti lobby. Johansen tätä just lär jolludan finnar det här arealla ja ei kuhtan kävöit te ei se valti hui tjaukadit pärräikehtsit att i vatsa nuskidit. Ja sille sihkarat ähti baademakkaarkin nueski dämmi takkarrustekis, mi saata vaihkuit negatiivallet, että se on lohpas.
3: Hvis du får till det ett areal och ska driva på det, så är det väldigt sträng uppföljning från myndigheten runt det här med förorensning. Så vi är trygg på att det vill inte komma någon förorensning utifrån ett sånt anlägg som det här som vill kunna påverka negativt.
0: Reporter Aasis Hilde Olausen ja saatikin hei vihi Junneinar Eira Junior. Tälle Laura ja Barmo Lottajan.

0: Oh, c'est va que one ya lo la lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo.
1: Og hikk det seg til å alle bare slå til.
0: Det var det alle bare slå til. Det er en kveld noe lov til å vakke meg mot det. Det er var det alle bare.
2: Hvor lager det mot en peik? Hvor må vi møte eller lov til?
0: Nei, det er ikke sikkert mot en peik. Det er ikke peik med noen arvus. Kan man tenke, det er ikke bare det seite peik. Det må jo ha for peik. Det er ikke mot noe at han kåler. Man kunne gjort kjenne at det for rett eller det.
2: Det er nok å si at han med gav hovedet de låte deg hos en det går gumpe låde. Det er ikke så mye gjerne om hans hovedet han åtte i langt.
0: Nei, men det nå det noe svåre kalt det der lakene. Nå går kompet, det ikke så det nå. Lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå, lå. Nu kolla sikkert kullan den skär du inte per hetta ju i kammar.
2: Ja.
0: Jag locka gott det var ruhta så det kanske där har fart.
2: Ja ja.
0: Det är rocka.
2: Ja i bataki med mana otsi.
1: Otsi var min jolkala ofta veik.
2: Ja.
0: Ja. Det kan stemme just denne oibor.
2: Ja.
1: Nå, må ikke komme Mikael Nilles eller hva?
0: Mikael Nilles? Han kallar hon det gå in i min tjocka min väsens sänkas jag gick upp i brottan marken i brottan rockt och det är kallt bisa han har mycket och han hade hatchan han hade hur som har hatchan hur som har inna homar. Det är inte allt på det mycket eller så jag är allt
1: ja.
2: Men jag kan dus göra det. Det är också tappis dus. Jag har tänkt mig så här pågin. Kan man det ändå ta upp på det? Hej,

0: Bolo jo, da ni mai tai nefci an ofelas filmas.
1: Jo.
0: Så sta kalla mig loa di. Kanske loa dit.
1: Oi. Ja, ta kalle, ta kalle. Ta kalle så då då loa dit. La la la la la la la la la la. Ho jo ne mo ho ke o rama te skulo mai la la la la la la la la la. Ke o da jasna pis lo lo lo la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la. Men nu alla mig. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Men jag kallar det nu jag sen man då på i norsklo skitta dig kan jag man då hände måste det vatten kvar att ta vatten och kalla kan få mig inte ha ut att tänka och kan ju ikat jag är någon måste kosan vai på kvart att jag kan ju ikat jag just man pensar när det spänns en mu chippa eller och kan ju ikat han måste ju sån repa han har kan nej
0: vi skitta dig att ta på pensar nej
1: Tätä kalli on Suomen hommassa. Ja mä smaata ahkeksi, vuokas on musta. Tämä on illuun jäänyt musta. Tälle kun muhtumit oli kevään puuris. Tätä läpi muisteli hui. Amma oli somaa kulla. Muistan, että chai hiuman musta on liikkui kulla takka puuris saakka. Mutta kalli oli ehkä oli hui äärenomassa puolen tahtoon niin sommassa. Ja kalli ennen kalli on somaa vaattari. Ja opana se auhtas tällä. Ne huslus mutta näikki loukkaa saami kielen ja me läävin vähän uhtas lohkaa no mä sieltä rektana paimain lohkaa
0: ja

0: Ola.
1: I bete jag den där och var med Ola.
0: Jo, nu vill jag ju kan och var med Ola. Den kom med kolla i med den lådan med ja, kan inte låt ju var med Ola låtte mot han också så att det står där jag vill låtte mot då tal med jag med det att ingen mot det där alltid att det är illet att ju var med låtte och Mikael Hallo ju kan och var med när det lådde kontakt då har jag pissa ut så istället kus pappa mis man näin ju isku sen där jag kexkar.
1: Ja. Mm. Ibland när jag tror att man avlåser nubbelåt i mig.

0: Jag börjar i falsa, men jag bor bort i Anarkos här i radio idag. Kolla att alkoholen norvanga, jag måste inte bekara såas. Oslos!
1: Ja, det plejer jag valt.
0: Yes! Boris Bortin fast.
1: Och det är intro det. Hon leker inte det.
0: Mon gärtsalan.
1: Ja.
0: Det är mun imuista mig mun kallekin lohna. Mutta det är ju mig jälkeen suongan tällä silja. Oda saamme suongan paradise.
2: Kunno perpäivisä mi NRK Samradius.

0: kerran Joonas on piitiä kullevas vuotta. Ja tällä teemalla loi Bachil Okta ja Irjan Tuuslät Odasat.
1: Prinsessa Astri jäämi tjaktsumaan och oktoberlöpäivä duša kuektipäivä mangel gosu välja gonas harral haudaduvu. Åtneson haudaduvu riskirkus timo ofts. Gonas Håkon maittai särva Astri haudadämmäin. Ja ollo gona gaslas kuessi läpaudivun. Är hera drone Mettmarit, runo prinsessa Ingrid Alexandra ja drone Sonja. Prinsessa Astri älina i slätlelams njälja gonas anorgs. Ja som devdi oftsilu i njälja jäi. Norga samedikki tjalmusta su minuhtasas jaskvuodan oudalko dievas tjahkin älägaun. Tasalassin tuolla dievas tjahkin jodi hädji muitusarni ja inkurente Ante Mikael jöiga gonogaslas majesteetta gonas harral viida luodi. Norgas lähtä leugi prinsessa Astri muitun ja läveilas tjubut hädde dämme siike NRK Radios, NRK TVs ja NRK Nähtsidus. Norrkallat folke obdidi äpelöhtämus eftusa samedik presidenten västa. Sivan lägo räddi bättre i admis djävas tjockmö gärtsan välarsvåda gårdohallan rapport i samedik direktövra djädahurs aschi mangel. Jag majde gålej vajlvarts djädi han rotegeve hamibirra. Norrkallat folke vittamlo hajrasa dorjo äpelöhtämus eftusa motu dahiodjun enelov. Sami filma lägo av Dajis Duiska filmfestivals. Internationala Sami filminstitutta ISFI gjorde jag i Annelaila Utsi. God nöjt av god nöjbalksjumin Davi Rikalars filmabäivin Lykebis skapamanus. Dan Challa Ävir. Sami filma lägo av Dajis Duiska filmfestivals. Mila är då vår kuulore kaftsakärde skapamanu. Neljät gitta kaftsapäivi kohti tuo kohti kuulas. Ja det är lika ofta olla sitä.

0: Slynn Grace, det är Marsilie sjunga namma. Ja det lände fast på att den åsäggas mig dato och mig servas hade. Jag kärlis till mån i det du NRK Radio appas. Ja, mån mojtar en dag om mån den datan och jag började bli satt. Ja det där till att den sen in vårlodar lilla kärlis till mån i det du. Ja det är satt just härliga lätt namn här. Men satt där mig... Da mai lat testa rodu vola ban mai sat tertini. Da sat mai gulta li funno do pan radio app. Sta le tertia directe ia de anar cosa mi radio. Da le sat kulla munno nuolka ia de sat mai charli toppe diedu. Irian.
1: No.
0: Mai mai o na hali da ne.
1: Det är som att det miljö där min mofti dachta du gola tjaktja. Miljö där min du mälsa soma tjaftjan. Men det är många gällande en råd att låka en radios. Att många likon att Norgs min släda här skulle ha najgodat. Hästan gida gessi tjaktja men och där levi. Många tog det många gällande illo där min del sen tjaktja. Men det är min mor mälsa hur soma tjaktja. Det är ju sväkint eller tjaktigt. Ja det Vad har det gått med historien mojtligt? Det har man varit så spänt.
0: Ja, men det har man ju, det har man ju aldrig börjat tjafchen. Det har just det gått med historien. Det är vad jag har. Det har ju på ett ägod av mumi alla sketch. Det är skräckfilmer. Det är horrorfilmer.
1: Nej, det kan inte tacka mumi. Hon är inte just en annan smak. Det är sketch. Man kan ha en obalan där i Isuras filmen.
0: Ja, ja, ja.
1: De kan ha inte lika det sketch.
0: Man kan lika. Men det är inte mycket mot i ägka i filmen. Men det är en film att det är skräckfilmer. Festivalas
1: upptalas. Jag är kichavtja. Men man har inte bara gett under filmen, eller?
0: Ja. Det här Kinos tjej är hit. Man har inte lott filma. Jag mun lävin gett mun jaka mun tai Timotti Beivin tavallat lävin lättis loj oktamla filma aina.
1: Det är tjocka kinos där jag gett. Ja. Och herre sig något.
0: Jag upplevde det valet. Jag likvitt äckar skräckfilmer. Eller det ska jag tänka mig att däppa ihop någon quiz jag äckar tänka. Det är hur sa man? Jag tjockt det här med huvudbordet. Och det var härligt när det ska det mig mun och guldräget likvitt tjavtjan. Mai liikku tak chak chak meillä lähtee sitten mai don tuoda liikku chak chak. Et sä et vaan mun niitä tiedu NRK Radio appas tässä puhutelle ne Jeze Bro Nuori.

0: Kaisa Palto, die welkom tal goe die lusa. Ja dan, tel het hij maar zo liet je minuut op het kwekte. Ja dan, kult dat aan Narcos Hami Radio. Tappe studios, karasjoos dan kolbjør Norvang.
1: Ja, og slåss er Jan Balto.
0: Jo, ja dan, sadda namen er bare baby. Sa mi tappista gita njelji rachai o ne. Ja dan, teimu goftis. Kolmarachai. Det är så att det ska sammantikki birra saaka.
1: Annet sammantikki äänen lohko i härli hattit Ravas Chilgus och Dasaman Diedehan Ashi sammantikki presidenten Westa Bidjo i Eret. Nu att han blir stas fagagul.
0: Jo, ja, vi där han där är sammantikkis detta Diedehastrakkin. Ja, att jag hittar doppel tappahuvan Oulu. Och när Nordkalot folk är bäll och datt upp till dig äppel och ett amors efterhosa samedike presidenta Westa. Och när Dan berar mig gullat går vi Becke Larsen kyrke mannes i Dan Dake. Vi gullar mig det sa i Bargi bäll och datt. Ja, Nåt det på läve här är sitt uppe samedikis och ne. Måste ta nåt åt det kommer jag inte att göra. Än inte så mest jag är du på att han ser så mycket det är sitt. Det lär nu att det är färdigt med mesta med härligt i jobbet. Men allt i mig ska härligt det är chockja. Chaffja bidra milja bättre då. Nåt man gör ska vara den så att alla madas och ifall kan mot Wes. Henning anti där miles from home.

0: Talle nups, ko NKF-folti diäppeluahta museft husaa vanvuorus ja manne tahkinu. Tasavasti da laasen outti haave ilen saametikkeraadivuosta, mutta tievos johkin jo dihedjuvuosta. Ja taas le saakka demokratiis, lähtee halasjahtelle rabasvuohta määrätusaitaa fuus. Ja i orahte sille, että ohpa meidikin manjumus kulamaanus, lä just samassi, massi outti da tjähpalohtemus, eftusaa
1: Nej, vi hade inte faktiskt till samtingsrådet förra perioden. Vi hade till plenumsledare. Det må man bara säga. Så det här två gånger, ja. Det är andra gången vi gör det till samtingsrådet. Den här. Men det handlar som man säger att demokrati är viktigt. Insyn, det att ha öppenhet runt beslutningen, det att lära sig kontrollera, inte minst, är viktigt för ett demokrati. Och det är akkurat det samma sporet som vi hade förra runden. Det verkar inte som de har lärt något på 6 månader, ursäkta att jag säger det. För det var akkurat det samma vi hade misstillit på i förra runden.
0: NKF vartjoi olles oppositionna meldeftussi, att det all kalkaa skäddet asin. Att asi kalkai outti duvot, mutta ähpä luottamussi leidusse nurkalot folket tuoga päälle. Tasa tätä laajena ti iorosin mielessä rabasvuotta ja demokratia sammatehalasko nurkalot folket mielessä.
1: Nej, kanske det inte syns demokrati och öppenhet är lika viktigt som vi syns.
0: Pärki pellota tarjui nurkalat folket asa te kaipidit olles rabasvuotta ja tjelkkätämi, mutta ei torjon outti di häpeluahtaa mu sheftusa. Tasa vastita nurkalot folket parlamentaarlas jodi hädjivi bekke laajen, että si vastiti haalo idan haave nuuta ke manjumus haave mai. Ja ferehti siis kulla mai hoi vildit, mutta ei oro perustämmen rapasvuotas ja demokratias nuolu, kun nurkalot folket tahkaa tätä vel laajen loapas.
1: De ser ju alltid inte denna gången. Det gjorde de förra gången också, så du må nästan höra med dem. Men jag bara konkluderar med att de är inte lika upptatt av öppenhet och demokrati som vi är.
2: Musikavangar gulmai bargibelodattatja äschis.

0: Saamen dekki devastjärken lä on määrän, att det si ei aiko devastalla saamen dekki direktöra äsche tän devastjärkenis. Kodan lämmusan ollu devastallan tän raavasvuodas. Manne tjihkuju vuoda kuorahallan raporta ja manne tjioadi maittää tän miedradussa, millä saamen dekki räädis lämmusan tän äsches. Ja parlamentaarilla sjoodi häitsi NSR-ssä aslakheikkaa hettabjörn. Manne ehkä häli tän devastjärkeni.
1: Ja, det som är viktigt för oss i flertalsgrupperingen är ju att plenum får den information de träng samtidigt som vi klarar att hålla oss innanför de reglerna som gäller om hemlighåll och om personvärn och tausetsplikt. Vi har valt att lösa det med att det blir gitt en redogörelse i rådets berättning. Det vill bli sent ut skriftligt till representanterna, översikt över pengebruk och översikt över sakskomplexet. Och så är det viktigt för mig att säga att det här handlar om en tidigare ansatt på Sametinget. Och vi såg inte hur det kunde bli en försvarlig saksbehandling av att sätta det upp som en egen sak på sakskartan.

0: Hola.
1: Är ni?
0: Alltså, nu beväljer man när man händer rätt.
1: Ja. No mä kallu dihton laave jo ikka di naako. Mä ajattelin, että tuu mielestä, että tjaapaa mun sluodi.
0: No, että sluodi, että till että tjaapaa vuotta, mutta tämä oli just tämä mi heivi, mun juuretakitta just tälle. Tämä oli joskin mulle se suva tädi, että mä kallu paikkis, kos läjä, kos lahkaa. Mä ei ole outal huitaapalla, että kolmas vuosi lahka, taalu ei mene, kos tähjä tahoutu. Tätä sluodi pohti juuretakin. No, kun suoppa järmeli, että huitaapalla syö kahdellaan antti. Jag åkte på det i min vagn, jag måste inte vara i mig, jag måste höra mig på det vajan, kunde jag måste kilo på vajan, men det är vajta man kan göra. Men jag lade en akkar här, jag måste ha i sig, och det har inte görs med det. Det är bara att man är olje morat sig. Måta så här, jag går långt och inte så njolki. Det är många dörs och lär sig kunna ha det. Det är alltid detta, jag kan kocka på man. Och jag gittar en uppgärd sig så på jag, jag kan ta olje. Det är bara att locka, måta ha det rista, jag går långt och inte så njolki. Jag tänker att jag kan ta upp det, locka väl det enda herken där jag kan la på. Utan så har jag detta, jag vet inte, när jag kan la på åkta gick.
2: Nå det kan bara härligt. Läggas låt. Det är lågt låt i pitchen.
0: Nå det kan låta mycket, men ska det bli mycket? Det är så kan det pitchen sierra låt. Det är kan det. Åkta står där i vant. Mahten då står att jag vet att ska det låta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Saamme teki direkti rakoiski tiedihan äsi i loktejuvon tievas tjakkimi. Oppositiona oivilta tanssuet saa lehtämussi. Saamme tuohta vuoda komissiona luahpa raportta almuhuvasta aares pohti koska vohkum. Raportta lohkojuvo jiinasit. Tie muhtiin äsi hoona odasiin pöreääkki. Norka sämmetikki tievas tjohkima rohpamis käräsios nurkalot folket ja porkipellota käipideikka pitjo häselistui kuekte äsi. Nuppilei ollislos chilekehus ja korahallan raporta äsis miikoska sämmetikki direkteura tiedihan äsi. Ja nuppifos molkui elektriviseerama tikki äsi koulut. Jenastamis eftousatsui ohtsemmo hiena ja vestä jenastetje kuefteloisi. Oppositiona peahtahalaisoukka jenastus pohtosi. Nurkalot folket jo dihäkki totjadan sähti vaikkuet ollislos lehtämussi.
1: Men vi män på att demokrati är så pass viktig att det är viktigt att få sånt.
2: Mot att säga oj vill det att demokrati är land och det är hallars att det färdela ålders ravas åta. Säga samt i GL och ett av mors jamana hittan satt av bil i disik i samt demokrati och samt i Asahusan.
1: För tilliten råttom.
3: Samt i deras tjocken lär ordna medan att det si ej ajko deras talas samt i direktörer äsche den deras tjockenis. Kodan lämmosan ollu deras talan den ravas vådas. Manne tjockkui vodat korahallan rapporta ja manne tjöadi maittää den medradosa millä samt i rädis lämmosan den äsches. Ja parlamentaarilla sjodi hädji NSRs Aslak Heikka Hettabjörn. Manne ehkä härligt den deras tjockeni.
4: Ja, det som är viktigt för oss i flertalsgrupperingen är ju att plenum får den information de trenger, samtidigt som vi klarar att hålla oss innanför de reglerna som gäller om hemlighåll och om personvärn och tausetsplikt. Vi har valt att lösa det med att det blir gitt en redogörelse i rådets berättning. Det vill bli sendt ut skriftligt till representanterna, översikt över pengebruk och översikt över sakskomplexet. Och så är det viktigt för mig att säga att det här handlar om en tidigare ansatt på Sametinget. Och vi såg inte hur det kunde bli en försvarlig saksbehandling av att sätta det upp som en egen sak på sakskartan.
0: Norka prinsessa Astrid medustubui ordne sun mangimus mätkis. Son jäämi tjoktjaman oktamla päivi oftsille njälje jo ei puorisin. Kuekte päivi monga kolei medustan nuora veljas konas haarala mangimus mätkäin. Prinsessa Astrid letti medustemen konakos hokkon käftsä ja tronnettemette maarit. Ira norka konakos slotsat, olkurihkai konakos slotsat, norka almulas vuoda ovstadjit ja moita ja pstävälos olomot Riiskirkus Oslos. Ruota korruptiumna erinomais osoita, lää tutka kohtaan ruova velka valkaverrosjämmin, koska ruotas taalannas rihkapäi valkkai oktavuodas. Kun ruppeella eftohas pääsee rihkapäi videko atsi kuhtetjon jäljellä käftsi persoonnalla siena. Olomokkolkeella hoitsun kärvisin teutojuvon jenastan liippui, jenastäjillä feureduvon valkaloonjaite ja moitteella sillä hoitsun ruuda. Tän tietä muistelit Aftonbladet avisa. Veijolla slämojatte taalannas ferteit odda valkkai läidit. Vohku kätses keike juvun ruotasäämiin tuotta vuoda komissionan lahparaportas tähtiis taares. Tän oktavuodas viidas lohke raportas olomui muistelu sai ruotaiduhti mäikkis. Oktakille melte lohkamin lää Pirkitta Riklyn.
5: Birgitta Riklund lagtalen pirrasi kuktetsuði vihtaluki olomuin, kelle vihtanasta.

0: Jag börjar i falsa, men jag bor i båten Anarkos här i radio i dag. Kulta lätt alkoholbjörn Norrvanga, jag månar inte att bekara såhär. Oslos!
1: Ja, det plöjer jag på allt.
0: Yes! Boris Bortin fast.
1: Och det är intro det. Hon leker inte det.
0: Mån gärtsal han inte.
1: Ja.
0: Det är mån imojta mig, mån kallik in lågt. Och det där är ju mig älker sjungan till Asilja och det samma sjungan Paradise.
2: Kulo, berbeivisa mi NRK Samradius.

0: Piero Jonas on piti kullevas vuotta. Ja tällä teema loi bachil okta ja Irjan tuus lät oddasat.
1: Prinsessa Astrid jäämi tjaktsumano okton blåpäivä dusche kvektepäivä mangel gosu välja gonas harral haudadovu. Och när sån haudadovu riskirkos timo ofts. Gonas Håkon majtai serva Astrid haudadämmen. Ja ollo gona gaslars kvessit läpaudiovun. Är hera drone Mette-Marit, runo prinsessa Ingrid Alexandra, ja drone Sonja. Prinsessa Astrid Elina i Slätlelams njälja gonas och norgs. Ja, som devdi oftsilö i njälja jäi. Norga samedikki chalmusta su minuhtasas jaskvuodan oudalko dievas chakin alagauna. Tasa lassin tuolla dievas chakin jodi hädji muitusarni ja ingurante Ante Mikael jöiga gonogaslas majesteetta gonas harral vida luodi. Norga slahta leugi prinsessa Astri muitun ja lävelas chuvut hade dämme sike anako radios, anako tvs ja anako nähtsidus. Norrkallat folke obdidi äpelöhtämors efterhusa samedik president av västa. Sivan läge och räddi bättre i Addimis djävast tjock med gärtsan välars våda går och hallar rapport i samedik direktövra djädahors aschi mangel. Jag majde gålej vajlvarts djädi han rotegeve han med birra. Norrkallat folke vittan blå hajrasa dorjo äpelöhtämors efterhusa motu da hiodjun enelov. Sami filma lag of the Chis Duiska filmafestivals internationella Sami filminstitutta ISFI gjorde jag ju Anelaila Utsi gutne att ju gutne balkshumin David Rikalas filma babyn Lykebis skapamanus dan challa avir Sami filma lag of the Chis Duiska filmafestivals milaido vo kuulore gaftsakerde skapamanu njeljat gitta gaftsa baby kuiksi tuo kuiksi kuulas ja dielle kohtolasat.

0: Kajsa Balto, the Welgotel Gua di Lusa. Yadar, tela te masuli, chiachaminofta pachir, quekte, yadon, kultarat anarkos hami radio. Tape studios karashostan kolbjörn Nurvang.
1: Ja, och slåss är det en Balto.
0: Jo, ja den sadda namn är Bury Baby. Sami tapista gita njegira tjej och ne. Ja, den timmo goftis kolmara tjej. Det är så att du ska samtidigt bidra saka.
1: Annet samtidigt är en lohko i härlighet ravas chillgås och dasa man djede han är sig samtidigt president i Westa Bidjo i Eret. Nu att den blir stadsfagagol.
0: Jo, ja, vi där han där är samtidigt detta delvastracken. Ja, att jag inte doppla dappahoven Ålu. Och när nu kan det folk bälla att upp till de äppel och äta mors efterhosa samtidigt presidenta Westa. Och när den ber mig gulla att gå vid Becke Larsen kyrkken mannes i den dagen. Mi gulla mig det sa i Bargi Bellodas ja det blir vi här ärskilt uppe samtidigt och ne. Måto, den åter kommer jag ärka dig hon. Annetta, mest jag ägde på att han sysa mycket i det ärskilt. Det lär nog att det är mig färdigt med mesta mig härligaste jobbet. Mig alltid med äske härligaste det är tjockta tjockta bilder. Mila på er idag. Jag hade en sak ställa mig dess och i farka mot OS. Hänning an till det Miles from Home.

0: netahkinu. Tasavastida Larsen outti haave ilen saametikkeraati vasta, mutta tievos johkin jo tiedä vasta. Ja taas le saakka demokratiassa lähtee halasjahtelle rapas vuotta määrätusaitaa fuus. Ja i orahti sille, että ohpa meitikin mannumus kulamaanus, lä just sammaasi, massi outti te tjähpalohtamus eftuusa tätsä Larsen.
1: Nej, vi hade inte faktiskt till samtingsrådet förra perioden. Vi hade till plenumsledare. Det må man bara säga. Så det här är två gånger, ja. Det är andra gången vi gör det till samtingsrådet. Den här. Men det handlar som man säger att demokrati är viktig. Insyn, det att ha öppenhet runt beslutningen, det att lära sig kontrollera, inte minst, är viktigt för ett demokrati. Och det är akkurat det samma sporet som vi hade förra runde. Det verkar inte som de har lärt något på 6 månader, ursäkta att jag säger det. För det var akkurat det samma vi hade misstillit på vid förra runde.
0: NKF Vatsjoj olles oppositionen meld efterhussi att det all kalkaa skäddet asin. Att asin kalkaa outti duvot, mutta ähpä luottamussi leidusse nurkalot folket tuokaa päälle. Tasa tätä laajena ti iorosin mielessä rapasvuotta ja demokratia sammatehalasko nurkalot folket mielessä.
1: Nej, kanske det inte syns demokrati och öppenhet är lika viktigt som vi syns.
0: Pärki pellota tarjui nurkalat folket asahte kaipitit olles rapasvuotta ja tjelkkätämi, mutta ei torjon outti ti ähpäluottaa mun sheftusa. Tasa vastita nurkalot folket parlamentaarilas jodi hädji Vibeke Larsen, että si vastiti haalo idan haave, nuuta ehkä mannumus haave mai. Ja ferehti siis kulla mai hoi viltit, mutta ei ole perustämmen rapasvuotas ja demokratias nuolu, kun nurkalot folket tahkaa tätä vel Larsen loapas.
1: De ser ju alltid inte denna gången. Det gjorde de förra gången också, så du må nästan höra med dem. Men jag bara konkluderar med att de är inte lika upptatt av öppenhet och demokrati som vi är.
2: Musikavangar gul maj bargibelodat tatsa ashes.

0: Trygve Misvær Chatseborja Hevsmann Lohti. Nå, Milla Kolan, det Nordkalat Folkebeilodat, Ovdidi, Apple og Ettermors, Eftosa, Samedike President av Westa, Ovne, Bargi Beiloda, Parlamentar, Lars, Jodi Hedji, Tom Sottunen, Datja, Sitchidela, Dehalas, Digastala, Samedike, Direktora, Ashi, Jatle, ja, Rabasvota. Gåsid Ljät, Devas Chakmis, Dela, Sige, Lä, Valjivu. Sidakal, Kalt, Haldsit, Oktsas, Resursa, Jadasa, Dabsovit, De, Fakta, Vodo.
1: Nej, alltså för oss är det ju viktigt att vi har öppenhet i plenum. Vi kan inte, det är inte något du kan veta och du kan i alla fall inte gömma bort saker genom att ha hindre insyn. Och så är det ju viktigt där att när vi sitter i plenum, det är ju vi som är valt in, vi ska förvalta fällskapets resurser och då måste ju vi ha ett faktagrundlag. Alltså information och korrekt faktagrundlag när vi ska driva och förvalta de pengarna på vägna av andra. För i bund och grund så handlar det om tillit och grundläggande demokratiska spörsmål.
2: Olles opposition eller oftast mot en lohku ihaliden digastellet. Där sa att jag sått in en att det är suddu manjel koine den debatta mi jodgili manjel. Det bort si radibälls järnlogu bälls ja aitosta att man dehalas rabasvuota lä att si valde vuosta kritiikka joudan bokt chilkuusa njalmalajt. Tällä lä hui erenomaisku järnlogu inualki valde si raasemän odämi just edainaisin mat joudan bokt tal tätjös on.
1: Nej, det är ju starkt beklagligt, speciellt när vi ser i debatten under rådets beräkning i ettertid. Så kommer man ju från rådets sida och flertalets sida och preciserar nettopp hur viktigt det är med öppenhet, att man tar till sig kritiken och lägger fram en redogörelse muntlig. Och då är det ju väldigt speciellt att det inte flertalet lik så greit tar en egen sakspanning på akkurat de här sakerna som blir fram och fram nu.
2: Norgalot folket har hotit i äppeluottamus eftersom samtidigt presidenten vasta mot att ni tar en bergipellad att manne i. Tässä avasti tämä sottinen vuostajettin, kun lää äppeluottamus eftersom te läätä nannu kaskoa, mihin mahiku käyvät. Ja te aivilta sottinen, että färtelät vähän varrakas vuotta käyvätän. Tällä asi, millä te haluamme sitjiä ja vältä chilikusat. Tän sifertii holmuja muisteli ja lää rahpaansa asiin. Tälle Aschi, missä kielee tehdä lemmas just det taas, tätä se on?
1: För det första så är ju ett mistillitsförslag, det är ju ett starkt instrument du ska bruka. Och då menar jag att man måste vara lite försiktig med att bruka det, den möjligheten där. Det är saken som är viktigast för oss, det är de redogörelserna. Vi måste få det ut till folk, vi måste ha öppenhet runt i saken. Det är saken för oss som är viktigast i det här tillfället här.
2: Pargit Pellola ja Sottinen tätsää, että ei tarjo äppeluottamus eftosa just edal, na maittanja oivilta. Tässä avasti ta Sottinen, että tälle maankin lämmös äppeluottamus eftos. Nuukos on tajai uthaave tätä hiilän aikikuutil tälle. Mutta jos alkaa tsiehkät asepahpiri tevostjohkimis ja joatki tainnalaakin männutihassit, talko olomuhoutamärkit ja ferehtiit outtiti äppeluohtaamusa voi odjo tietuit mai tarpsiit kokalikin tak määrätusait. Te sii ferehtii tietuske arvostallet tämän oddaasi, että josottinen lohpas.
1: Nej, det har ju varit uppe flera gånger det här med mistillitsförslag. Och som jag sa sist också, det var inte aktuellt då. Men det är ju klart alltså, hvis det är sådant att man begynner att unta dokumenter från plenum och fortsätter en sån här måte å behandle saker på, at Nordkalottfolket for eksempel er nødt å fremme mistillit for at du skal kunne få informasjon for de beslutningene du tar, så er det jo så klart at da må vi jo vurdere det på nytt.
0: Musika mange gode samedikke, Djevas Tjokken. Læ mer i denne at jeg er god dyrstallet samedikke, direktør Aschim.

0: Saamme teki tevastuäkken lää on määrän, että si ei aiko tevastalla saamme teki direktöörä äsi tämän tevastuäkkenis. Kodan lämmös on ollut tevastallan tämän raavasvuodas. Manne tsihkui vuoda kuorahallan raporta ja manne tsiodi maitteet on miedradussa, millä saamme teki räädis lämmös on tämän äsis. Ja parlamentaarilla sjoodi häitsi NSR-ssä aslakheikkaa hettabjörn. Manne ehkä häli tämän tevastuäkkeni.
1: Ja, det som är viktigt för oss i flertalsgrupperingen är ju att plenum får den information de trenger, samtidigt som vi klarar att hålla oss innanför de reglerna som gäller om hemlighåll och om personvärn och tausetsplikt. Vi har valt att lösa det med att det blir gitt en redogörelse i rådets berättning. Det vill bli sent ut skriftligt till representanterna, översikt över pengebruk och översikt över sakskomplexet. Och så är det viktigt för mig att säga att det här handlar om en tidigare ansatt på Sametinget. Och vi såg inte hur det kunde bli en försvarlig saksbehandling av att sätta det upp som en egen sak på sakskartan.

0: Tietelig Elina IS, Mikke Gedelig, den suonga namma. Idian, tätä kuin mä?
1: No.
0: No, mun raapin täällä, tämä ei säätä lähtöä challun, tämä ei säätä lähtöä nuu aikaa tätä challui, tämä oli Paimuts Vegas.
1: Okei.
0: Säätsät legga olahusa Norkas.
1: Mun jaka mun oinin tän.
0: Joo. Bacil kvektelok raata manka sai tässä sähtössä bitchtekker olahusa ei pahtemaanu.
1: Oi, tämä on finja tjaktsa.
0: Pahtevahkus jo. Joo, tässä sähtössä finja tjaktsa. Ja mun ajan, täällä on tietysti Animus Rex, täällä on kova tietysti kaartas. Ja mä olen puhut Rex, mä olen leggasat lää. Ja mun ajan tässä Maddin lää Animus Rexat. Mutta mä itse läpi Finnmarkus, siis Finnmarkus, täällä on vähän ruusa.
1: Men är rosa, när man märker så.
0: Det märker så att det har hittills rocks i unni. Att det lär nog att det inte är så att det är här lekas på att det är på att det var.
1: Okej.
0: Och att det ska att det rocks, det lekas med mojta lite, det på att det ska uppe koston lät.
1: Åh, dejle.
0: Jo, det är nu är det på en mata norr. Mutta det är ju sähtet värdighet. Det är bara till kvektelok raata pahtevaksio. Kan det här lägga tjaktja tankar?
1: Mun kan rimma inte taas. Tack alla börja såma det.
0: Ja, det är bara dick i det. Ja. Tässä huifarkat är gärna mun må ihtin saattaa tälläkki. Mutta det var One Republic Pay That Toll.